今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本航空の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方区八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: 지인아, 자네의 가다로 가?
1: 자강, 하철호문의 고가대는 自動화表しています. 신과 돈도 自由口で 회로つけています.
0: それでいい. 대사隊はどこに出したか聞いてくれ. 近づけすねんように注意してくれ.
1: はい. 祖母. 祖母. 祖母.

0: 篠塚長少は渡りたちに縁起がなしだろう。彼の大根の兵士はさらに交通計算に出る。
1: 篠塚長少は花にこと向かっているだから向こうを愛と向かっているそこを会います。
0: 山本はごめんな人です。彼はドイツから何を持ち帰った誰にも分からない。私は名誉

0: 近所のから私たち離婚の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちをコース指揮するのか見に来るか。
1: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの療養時間はどこか。
1: 前サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければ、あなたの指揮所到着して三頭部隊を見る。早く。
1: はい。

0: 能服卡勒诺布的，马达可布代加奈，卡勒哇，奇勒莫诺波罗布，你给起，你得了，要啊心白些的，卡勒诺塞夫，服用了空腹苦啊，打三奈。 大一波海鲜，马达狗口塞给，马子们看腰走，看腰口角子看我们看腰走，只看得了。可能要呢，马路可能不看要只看我多些的，但要看我，马达塔里奈，西多里哇。
1: このパーツ団長は足りない。このような部隊は日本軍人の戦闘としてまたく超団だ。将軍、私を責めたら死ぬのでしょう。この今回のおきてはならないことでした。だから私は。
0: この責任を取りたいのであります。責任？私は考えること、責任ではないです。私考えることは、地球に、戦火、焼かれて、地球に、 赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋諸島で、東南アジア、ジャングルの中に、シナの山に、100万名の日本人死んでしまう。これは大事なことじゃない。
2: 東京靖国神社のカビに名前増やすだけ。将
0: 軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。我々死なに、釈迦様の聖君で、一切要求されろ。傷と皮、傷なれないです。 私は考えることは、責任ではない。純国下の100万の日本軍人は何にもありません。私考えることは、我々第一軍の敬意と承継です。
3: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は、 八六軍の誰の部隊ですか。
3: 第三百八十六旅リストンです。
0: まだ、リオンロンだ。彼の資料は探したか。それはダメですよ、山本君。あなたは、ドイツ新生のする、ために、原発した。あなたは、優秀の将軍でしょ。だから、
3: あなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。
0: そうすると、今八六軍どこいるか、あなたはまだわからないだろう。
4: 多分いるのは、
0: 山本君、おそらくじゃなくて、私は確実の地位と 座標と位置と求めろ。あなたはそうしないと第一軍の証拠発掘だよ。私は今回はその考えると、その戦役のために6機の飛行機や

0: 呼び起こした。私は後期に捜査して、特殊部隊は地面に協力して、八路軍、李永龙の本部を刺して、破れて、彼の弾を蹴る。
1: 我が特殊部隊は各地、二つの目標があります。一つは、円石山の第二線長剣部。もう一つは、大規模山特地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は、阻害しています。八路軍の李永龙。
1: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいかわかりません。
0: 話してください。
1: 恐れ入ります、将軍。あなたは剣場に走っています。
0: 続けて言ってください。
1: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに、牛を殺すのに、使う金の使うのはバカバカしいことです。
0: 勝てまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍人行動がつもりです。あなたはわかるだか、わかるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
1: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
1: はい、わかりました。
2: 1942年11月，新到任的日本华北方面军司令官冈村宁次发动了对晋东南地区的大扫荡，目标是摧毁八路军指挥机关和消灭八路军第129师。

0: 市村はこっそりな静かで、死ぬのは同様にひっそり。この村は雨のようだ。人の模様がない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうして、あなたの理由な。
1: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て、守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこのように残酷相当を下手くで信じないで。八六のホームナップだがまたたたにいで措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
0: 剣士

0: 旅长，我们和总部连线了。快说，总部首长冲出来了没有？
1: 总部机关说，他们已经冲出了街道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
0: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
2: 将軍、私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
3: すん、地図の上に私にガーデンクロ。
4: ここです。
2: 彼は早いですね。不注意も第一発見飛び出した、またはラジオダタに使う。
4: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
2: 改用できるか。
4: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
2: 第49师团，提供第二师团命令して，早く南方は放射する。一人も逃さないで。
5: 阿云，你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
6: 好主意，把鬼子放近点，咱。

0: 冗談長、あなたたちは隔離させていないか。この村守るハジル君はどの部分だか。
1: 对不起、洪先生、现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏。所以，
0: 確かにこれはハジル君の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中のハジル軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、一つだの部隊にて。以内，
1: 八路作战，三流预备队。如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上判断，不能说明问题。
0: 说来对吧？私たち没有コースで待って、とにかく早く迫力させることができて。

0: 长官是谁啊？站出来！啊！八路长官，我是连长，听您吩咐。
1: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
0: 快脱脱衣服，脱下来，快脱快脱！
1: 你叫什么名字？
0: 报告长官，我叫崔金元。
1: 为什么当汉奸啊？
0: 长官饶命，咱们是为了混口饭吃嘛。
1: 在哪儿不能挣口饭吃？非要给小日本当走狗吗？
0: 我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊！就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
2: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
1: 我问你，前面还有鬼子吗？
2: 有，长官。
1: 你们和日本人是怎么联系的？
3: 用旗语。
1: 换上服装，带上旗语兵，准备出发。
3: 是。
1: 走。
4: この辺二人注意してください。
5: はいはい。
4: ここあなたのところ。
5: はい。
6: もしもし。
5: はい。
6: 翔哥，该回白川了。电话です。
4: はい。私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓示をお願いします。
7: 篠塚君、ご苦労様。この度家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
4: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備をしています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が制領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもうなくなりました。経過によって、学生区は全部で騒動しています。敵は思想はとても大きいです。今、僕の第一軍は、学部は全部で騒動しています。衝撃、勝ち打ちにございます。
7: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
4: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は各部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってありません。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは

0: 今全部やっています。これは何日間までお願いします。外は続けてしていますから。
1: 分かった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと129師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも。
0: はい、じゃが問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と町で行動とか近いととか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 信濃事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のとこに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、三世酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあよくて、少なくとも私の省庁比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 放下我。
3: 不行，没商量。
2: 和尚，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀。咱马上就进村了。

0: 桃人君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ、八路軍の本部、もう一つ、第二戦区の長官部だろうか。
1: いいえ、三号です。さようのは、あなたが特別な軍などで、八路軍のある独立党。団長は李雲流です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級目標です。
0: 私は会っててごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省長はモノクになる。死は二部屈して。頭こちこち、判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としては、アメリカ太平洋艦隊に行って、艦隊進行を殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋

0: 深敲空洞，电光杀出洞。阿罗伊吧，阿那达诺特科小部队吧，超给力的，小给力的，肯定，卡里诺，奥库里莫诺，哈库尼，怎么的？天皇陛下，杀杀给路，他们说的。
1: 耶，将军，私はそう思いません。少なくとも、私はあなたに尊敬しています。
0: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実、よかせろ。例えばね、孫辽空の天兵の中で、一比例のアリは重さ、肩もくを守こして、小人物の策略は、あなた注意して、そうしないと、小人物のこと、世界変わるかもしれないです。あなたは、リュウロンの資料、研究しましたか？彼の資料、まとめるですか？
1: 特殊修行ありません。しかし、
0: 私たちと、彼と、何回も相当した。緊張から、緊張難まで、緊張法まで、数回も相談した。我々、素晴らしいの象徴は、戦闘で死んでしまう。笠原大佐は、昨日、新村で、戦闘死んでしまう。八路軍の小さいの部隊、司令官は、まだ利用論だ。山本君、この関連の新生思路の名簿の上から、あなたは、まさか、どんな報道雲の、発見しているか。
1: お恥ずかしい、将軍。これは、確かに、私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが、ケイト上で同じ相手の権威に頼られてるのと同じようです。しかし、私のその存在をおろすかにしら。これは、絶対に許せないこれであります。
0: この理論論は、軍閣の限界です。彼は、事実の効果を調子する。ただ、相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼は、ズルキやしなければいいけども。もしズルキあげたら、凶暴だし、早いです。いつも、ずっと相手に、死地につく。李永龙は、普通のカードを出すの人じゃない。彼によって、坂田君は、殺すことは、第三連で殺して、さらに、刺激があって、まとまる感じある。進撃するの、反撃して、おかしくないけれども、珍しいです。彼は、すべて、投げ出して、全体の兵力で、残念ながら、一回にも、一つ、箱撃か、この箱撃かは、彼の、手のずるきです。ただし、ずるきな派手だ。彼は、一つ連帯を、目に余りない。坂田君の命だけ、欲しいです。彼は成功した。一度反撃して、前に500メートルを一度反撃利用して、箱撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君を殺して、手を出す凶暴で、キラと言えば好きない。山本君、このようなキラ、彼の詳しく知れば分からないで。この人の

0: で、降参団訓練ね、比較先輩的な時間に訳して、そして何度も立って高校にある、中国降参団第18高単純の386の特立単純団団して、軍人称号がない。
1: この人はどんな性格ですか？
0: 性格は不倫で、努力は努力で、意志は公平で、死于欲苦卡的着死于欲苦塞欲死的高级有修理好好请问你们是等心的跟着跟着的修一下的是高力塞瓦瓦力的欲苦多了反对什么是
2: 也是我谁去看人头嘎苦来给我
0: 塞机的看的话都是么黑大力这么可信的那里能你不说的最近に大使で公民に不足して文化の程度はどうしても低い高知学校に受けたことがなくて隠れ教育を受けたことも方面資料がありません
2: どんな能力はある
0: 自然の怪我を持って心理喪失が安定してここから低速廃止の困難があります修練隠れ軽く賭けの使い方過去度と同時度の訓練を受けたことがあります。特徴は中国武術。程度は不明だ。
1: 写真はある？
0: すみません。ありませんでした。

0: 見たところあなたは数音は少ない人で、とてもよし。私はあなたのに同じに話すは少ない人です。バカ！私はすでに三つの花に聞いて、ただ私の一つだけに答えて、私はあなたに教える。世界でこの世に私を名の座りにすることができる、この二人いないだ。そのため私はあなたに立ちてすでにそうして降りろ。清みを引き継ぎ、私は見て、私たちはコントを終わって話を捨てるだけだ。
1: 我想我们该结束这次谈话了。
2: 让你们手里了，我就没打算活。
0: この話はまだとても賢明だ。すべて私たちに抵抗して私たちを敵視するちん、すべて生きていくで
1: き。倒是很明智的。凡是反对我们、敌对我们的人，
0: 死んでもたくさん方法を得ることはいって、いくつかの19の下で
1: 死亡的方法有很多种。
0: 自分の死亡に適する方法を選ぶことはできるのは、
1: 一種の幸せだ。应该说是一种幸福。
0: おい、おかけ、私の追加ですか？
1: 你同意我的观点吗？
0: おい。職の部下の中にたくさん想像のものがあらしこうある。
1: 例えば尻
0: 尾に出す過程、と
1: ても
0: 不快認識、
1: 很有创作性的东西。
0: 私は一冊の本を見る、言うのは職の命題、
1: ヘ
0: ドリの懸念が漫画罪を犯した。
1: 有些深刻的认识。
0: 肯定は彼を死刑に押すことに命令をして、
1: 我看过一本书，
0: 彼を死刑に押すことに命令をして、
1: 明朝的一个太监因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。
0: 死刑に押す方針を行動できる、たくないで面白いですね。
1: 处死的方式很有意思。
0: 実際なくて彼の肉を切って、
1: 就是用小刀子割他身上的肉，而
0: 且有
1: 刀子的
0: 限制。
1: 这个太监被
0: 判
1: 过3600刀。
0: 一刀はダメ。
1: 一刀不能多。
0: 少しの刀はダメ。
1: 一刀也不能少。もし
0: 自分の刀を切っていないで。冒犯者の
1: 刀数没有过完，
0: しばしたことを抑える。
1: 就死亡的话，
0: 死刑行くけどは決めに耐えて。
1: 刽子手会受到严厉的惩罚。
0: 処罰を受けて。結局ところよると、死刑を一行する実験は三時間で。
1: 据说行刑的时间是三天。
0: これ三時間の中に。犯罪者の食事がかなり良い。
1: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
0: その上、彼に生命を延長するように。
1: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
0: このような権利にこの方式は。
1: 这种行刑的方式是。
0: 凌迟。結論的にこの有な方式はとても創造がある。
1: 应该说这种方式是很有创造性的。
0: 私たちは一つの状態であり、前
3: 東京医学院の1年の学生で
1: 入伍之前是東京医学院一年
3: 級生地方の学で川潮市で稽古に応じて入る
1: 他刚刚学完人体解剖学便被应征入伍了
0: 彼は失態を解放する

0: 争を加えてないで。
1: 战争总会结束的。
0: 彼らは早くしたこのまでに彼の研究に引き続き完成する。
1: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
0: あなたも日の目が怖くない。
1: 这位先生，
0: それなら
1: 我知道你不怕死。
0: 人代を切り込む警報の軍遊ぶことに反対する。
1: 我们一起来玩玩凌迟这
0: 场游戏吧。あちらの皇帝がどうして3600度の知らない。
1: 我不明白那位皇帝
0: 何を思ちることがあるか。
1: 这个数字。
0: よし、私たちは行わなかない
1: で。不去管他。
0: 皇帝の意見を尊重するためで。
1: 我们应该尊重皇帝。
0: この規則はよって行う。
1: 就按照这个规则进行。
2: 你杀了我吧！
0: いいえ、私は珍しいんで。
1: 不，我舍不得。
0: どんなに良い。
1: 多好的人体标本啊！
0: 3600度高で。
1: 我相信。3600刀以后。
0: 私はいい海の一つためには。
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
0: あれは収集を一回人に届け決定。
1: 我会把它送到医学院去收藏。
3: 杀了我，你什么都得不到。
0: しかし、あなたを殺さないで。
1: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
0: 私も同様にやわないで。
1: 与其这样。
0: このようにするよりも。
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
0: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない。
3: 我说
4: 阿美
1: 姓名
3: 朱子明
4: 小空明
1: 职务
3: 独立团保卫干事
0: 小僧おめでとう生きて国体できた
1: 恭喜你朱先生您可以继续活下去了
5: 報告します
6: お入り。こちらゲダですか。
5: はい。もうすでに彼を話しました。
6: 自信あるか。
5: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
6: ご苦労様でした。
5: はい。

0: 这个部队呀，快走出草地的时候，我们发现了敌人的一个骑兵营。这个骑兵营是来干什么来了啊？是来给我们送给养来了。我能放掉他们吗？我命令部队，对吧？一排子弹打过去，前边十几匹马全都放倒了，剩下的想跑，他跑得了吗？我的两个营早就迂回过去了，三下五除二就他娘的解决了。咱们赵政委来了啊！让咱们赵政委给大家讲课，鼓掌。坐坐坐。
1: 哎，老李啊，讲的不错呀。可是我有一个疑问，为什么在过草地之前，你的团能搞到粮食，而别的团呢，却搞不到粮食？
0: 那主要是我带的兵能干。赵政委还有什么问题要问吗？
1: 啊，我明白了，团长能干，下边的战士自然能干。
0: 还是咱们赵政委明事理啊！
2: 山本君，私はあなたの八六軍の消化ことは聞きたいです。
3: はい、ちょうど言い回せるを終えて、もうで来るかたですか。
2: あなたは一番の観点は話してください。
3: 今のところ書くている。中国産三分分から言います。中央軍、新津軍、八路軍のです。分析し比較した結果、八路軍の戦闘技術は非常に比べ高い。八路軍は我々の主な相手です。
2: あなたの理由は？
3: 八路軍のその力は三段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ないからです。しかし、標高から大戦の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほとんどの者は調整をした全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途絶し、その淘汰を無理にるからきだ。幾度も頼んが、この軍隊の精鋭です。
2: 山本君、あなたの八路軍の戦略をこの会談でどの面で体験していますか？
3: 専門的かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神力を固く信じている。
2: 座ってください。あなたは第二階段続けていてください。
3: 1942年から1942年、八路軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し、経験のある兵士の数の減少。2、八路軍部隊は陣を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の五次大総統により、各地区の八路軍は支障が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。次年言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し、網引きを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八路軍に攻撃上段がある。一発で九点を潰せる。彼は面積の小さを中央集団射程に整えた。
2: ええ、第三階段今現在。
3: 将軍をお許しください。将軍、八路軍の戦力は徐々に回復しつつある。1942年以前の状態になる可能性もあります。これは八路軍は戦力方針を変えてから、皇軍の主力との決戦を探るため、山岳や平均で軍列戦をしている。少しずつ 同内同内に作装し、地にも詰めの山となる。地味に勝利を組みがすね、大きな勝利となる。事件の訓練で徐々に国の勢力を。

0: これはそうめんの里です。あなたは結論何だろうか。
1: 各国全体体制からすれば、諸君と公軍は数力金が違う。ただ注意すべきのは、諸君の自分運勢は公軍に大きな被害をもたらしうる。例えば破局の利用料、新作の総運費。
0: これは私の考えることはね、遠征戦の西本軍、人数は少ないけど戦力は時代に合わないです。朝雲旗はあの人はスパタの人です。
1: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、総運兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の議論は超東北の人と異なっている。
0: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
1: ご存知のように、諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、破竹軍の間で指揮の矛盾が居合い、いろんな利益争いもある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは気を度に戦わないにもかかわらず、相手で待たすもある。しかし自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は戦闘力は半減する。
0: これは私知ってる。私聞くのことは、松陰飛は普通のものよりどう違うか。
1: 松陰飛はこのことを直視している。京山修士に匹敵ではあるか。それが八路軍等の格策にとって様々 でないことを知っている。ケロ理論は、民族利益は四季上代より高く、国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。重工を外に向け、敵を受けっぱけだと。彼は違いのカープ狩りにそれに徹している。公正に言えば、軍人としてこれは賢明な考え方だ。まだ情報によると、総運費はたとえ日中戦争終わったとしても、公民党と共産党の間で戦争は発発れて考えててるそうです。これは非人的なものです。だが何もにも重要なものと複雑的なものがある。現段在今は、まず敵を打ち、打ちをもめまあとはすべきです。
0: これはお互い正しいの軍属です。残念ながら中国の多くの証拠はこの点で見えないですね。これ教員費は戦略の目標あるビタリまずまず。
1: 総運兵は我々のビアクスプルの軍人です。ビアクス者とは、彼は決して消極的に戦闘を探るのではなく、積極的に刺激から来る。彼は自分が猛速度を変異して最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって、何でも的に重大な作業を当たらないのなら、自分は悪者でさえ協力する。
0: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
1: 軍事学校が挿入した後に、検証招待長から戦闘で豊富な経験を待って、軍人が抜きんでいる招益が制度戦闘の指揮能力は高い。それで強烈心があり、税金があった言わせた殺すができる。健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
0: 山本君、あなたはど どういうつもりですか。
1: 今一度クロスレバーとは、末なくなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば、近いうちに、新住総編は、わらわらノートネイの行動を知るくれます。もう実験をください。結果を伺っています。

团长，哎，送段鹏到王记捡到铺，安排人送他出城。哎，走，我们换衣服准备赴宴了。哎，走。嗨，嗨，そうです。山本大佐、修士名の最近の態度は曖昧で、彼の情報全部は大事ではない。 その上、二度が約束の時間で情報を送り出していないことがあって。

0: 叫什么？酒过三巡，
1: 菜过五味。啊，咱再动手。哎，那啊，掌柜的，您先请，
2: 您先请，您先请，
1: 您请，您先请。哈哈哈，那我就不客气了啊。哎，您来了，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好
0: 安静了，安静了。今天是平田一郎阁下的45岁生日，现在请平田一郎阁下给大伙儿训话。
1: 皆さん、こんばんは。私は平田一郎だ。各位がご降臨賜ることに感謝する。特にここにいる軍官たち、ありがとうございました。
0: 我平田一郎感謝各位的光临、多谢了。
1: 一名日本の軍人のため、道理から言えば、彼から気を抜いて個人事情を差し出して、ご褒の個人の生活から完全に決別することを意味して、そのためこのような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。
0: 作为一名日本军人，按说从他脱掉便服交出私人物品，就意味着同后方的个人生活完全诀别，因此这样的生日宴会是十分奢侈的。自满洲事变以来，我平田一郎还没有享受过比军马更好的待遇。陆军只用了一张明信片，就把我从母亲的身边征集来了。

0: 普通だ。とても普通だ。農夫でにてる。中国田舎、どこでも探すだけど。山本君、あなたはドイツから特殊生を勉強して。このような人は大使。高ければ、数千もの少ないと思うか。
1: 将軍、私に失望されたでしょう。リーヴィン流や総務品に隙をつかれた。最悪の名は、修士めとの連絡して、担当していた。減らだちの弾が、彼の知って潮の一時中断させられましたが、すぐに修士めとの連絡して、
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから利用の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく。しかしこの人はアルヌ氏、特別な場所は現れて、市長に大きなこと起きました。彼は前回で全部寸法ははまる。この上辺の農夫所だの利用論はこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことやらなかったか。彼は特別の場所は田舎です。
1: 将軍、官能寸明する方法を見つけ負けで、今回こそ逃げられません。
0: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一君はあなただけ。私を希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて、帽子の訓導で、これから綺麗な漢字はあなたの創価に描写くいく。

0: 아무튼너핀란드와세국여회도가본인도가와카라나이
1: タイさん、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。
0: 借りようか？面白い。これで

0: 何を取るのか。
1: はい、大佐。
0: 気をつけ。みんな、この軍医苦労いた。今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術キー目標の失格はない。我々の試験はこのウサギ必要に救命あるからにはこのウサギを捕らえその皮を背向くのだ。
1: 大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか。
0: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか。
1: ありません。
0: よし、出発。

0: 아는너펜넨도와세크요회도카분인도카와카라나이
1: 大佐、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。
0: 借りようか？面白い。これで何を取るのか？
1: はい、大佐。
0: 気をつけ。みんな。この君に苦労いた。今回の作戦は彼のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術器具目標の失格はない。我々の試験はこのウサギ必要に救命あるからには。このウサギを捕らえ、その皮を這いむくのだ。
1: 大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか。
0: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか。
1: ありません。
0: よし、出発。

0: ご同軍、来い。
1: はい。
0: いいか。姉が強化谷村だ。以前すなで、地球の申し出で風邪で研究したのだが、あの表面のイルコラクラシカ入れない。あのフラッグ地は、中のノコで伸び出て、崖を登らければ封殺行われていけない。今から任務を言い渡す。私は第一線の海を切り岩を登って、第二第三線の海は物の封鎖する気をする。ただしいきなり仕掛けなければならない。敵に察知されたのだな。
1: はい。
0: 分かったか。今午後5時8時20です。午後8時に行動を始まります。出発。
1: はい。